Ia ena se roya au sana mai baka mo detiu ki nei weekenda ena mataka vina kai dindai. Vina sarwa lebu tartala vandei ena buku ni vei baka ni baka yalo ena mataka vina ni kua. Masula ki tiku na nandei lako lako ena singa ni mataka. Ka totoka talanga na rongi talanoa ena buku ni vingaravi. Ena nonda vanu lo mani mai viti. Liverpool City Church, vina sarwa lebu na kena toko ni tiko na nonda ngau na vina Kongo. Rau tiki na vikenda na itu kei minda pavirongo di ndomu tiko. Ena vata vata ni vingaravi ongo ni ndomu viti eserne. Ena Radio 2 Triple O FM 98.5. Na sarwa lebu Liverpool City Church ena matawa na nikuwa. Vikem ni nanda usama tiko mai na ibola mata. Na sarwa lebu na siama tiko mai ena bima takke de ni varuai. Bikem ni talanga na do siama tiko mai ena pata pata ni bingra biongo. Australia raramba de vese burbur taleso. Bina ba lebu na nom ni do na nama kitiko mai ena mata ka bina ni ko. Ya sarwa ba mo tiko. Me da bana ngona ena na ibiro ngo ndo mata leki na ya ena singa ni mataka. Mo ni kalunga ta mo ni ganga tiko. Da bina nom tiko nga ena masu. Ni mo de mata. Ba ngawin yana.